16 місці «Медуза» і Генрі Кемемайл «Don't Wanna Go Home». 10 місце займає Люся Чеботіна з треком «Гаргона». На 9 місці Кіма Саундс «Rise Slow». На 8 місці Мері Гу «Настоящие». 7 строчка Джоел Корі «Whisper». На 6 місці Майя Мішель «На малиновой луне». На 5 место Хюгель и Майл Энджел